0: kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi i događaji koji su obilježili prošlost.
1: Danas je petak, 18. septembar 2026. godine. Do kraja godine preostalo još 105 dana. Na današnji dan 1986. godine dogodila se teška saobraćajna nesreća u Jablanci. Naime, članovi Sarajevske muzičke grupe Crvena jabuka na putu za Mostar usled prebrze vožnje doživjeli su tešku saobraćajnu nesreću. Na mjestu događaja poginuo je basist grupe Aljoša Buha, dok je frontman i jedan od osnivača grupe Dražen Rečel zadobio teške povrede usled kojih je podlegao 1. oktobra iste godine. Basist, koji je preminuo na licu mjesta, Aljoša Buha, rođen je 4. januara 1962. godine u Zenici. Dražen Rečel, nadimak Zio, bio je glumac, komičar, nadrealist, jedan od pokretača novog primitivizma, gitarist nekoliko sarajevskih muzičkih grupa, frontman i jedan od osnivača Crvene jabuke, a Rečel je jedno vrijeme bio i gitarist benda Elvis G. Kurtović te glumac u top listi nadrealista. Ta prva turneja Crvene jabuke nikad nije održana. Na današnji dan 1502. godine španski moreplovac talijanskog porijekla Kristofor Kolumbo stigao

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštinska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biskof Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: akciju AMKO.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biscoff Lotus Keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo litar i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: AMKO Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: I još jednom ćemo vas podsjetiti, kantonalno javno komunalno preduzeće GRAS je izdalo obavještenje o izmjeni i odvijanju javnog gradskog saobraćaja za danas, dakle 18. septembar. Do izmjena će doći u skladu sa rješenjem Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo, a izmjena je najavljena u vremenu od 17 do 23 sata zbog održavanja fudbalske utakmice na stadionu Grbavica između fudbalskog kluba Željezničari i nogometnog kluba Čelik. Trolejbuski saobraćaj na linijama 101 Otoka Trg Austrije, 102 Otoka Jezero, 103 Dobrinja Trg Austrije, 107 Dobrinja jezero u ulici Bulevar Ivice Osima odvijaće se uz propuštanje od strane pripadnika MUP-a kantona Sarajevo, izuzimajući zaustavljanje na stajalištima u neposrednoj blizini stadiona, a u skladu sa procjenom pripadnika MUP-a kantona Sarajevo može dolaziti do povremene obustave saobraćaja. Evo, čuli ste dakle večeras u terminu od 17 do 23 sata, a razlog je odigravanje utakmice između Želje i Čelika.
2: Prvo sam rekao Željo, pa tek onda mama. I kao svi klinci imao sam prvu ljubav. Moja prva ljubav bio je

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

0: Vreme za radijski kalendar, pa evo prilike da poslušate šta se to značajno desilo na današnji dan kroz historiju.
1: Radijski kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
2: Danas je petak, 18. septembar 2026. godine. Do kraja godine preostalo još 105 dana. Na današnji dan 1986. godine dogodila se teška saobraćajna nesreća u Jablanci. Naime, članovi Sarajevske muzičke grupe Crvena jabuka na putu za Mostar usled prebrze vožnje doživjeli su tešku saobraćajnu nesreću. Na mjestu događaja poginuo je basist grupe Aljoša Buha, dok je frontmen i jedan od osnivača grupe Dražen Rečel zadobio teške povrede usled kojih je podlegao 1. oktobra iste godine. Basist, koji je preminuo na licu mjesta, Aljoša Buha, rođen je 4. januara 1962. godine u Zenici. Dražen Rečel, nadimak Zio, bio je glumac, komičar, nadrealist, jedan od pokretača novog primitivizma, gitarist nekoliko sarajevskih muzičkih grupa, frontmen i jedan od osnivača Crvene jabuke, a Rečel je jedno vrijeme bio i gitarist benda Elvis G. Kurtović te glumac u top listi nadrealista. Ta prva turneja Crvene jabuke nikad nije održana. Na današnji dan 1502. godine španski moreplovac talijanskog porijekla Kristofor Kolumbo stigao je u Kostariku na 4. i posljednjem putovanju u Novi svijet. 1851. godine izašao je prvi broj New York Timesa, dnevnika koji je osnovao Henry Jervis Raymond. 1890. godine u Sarajevu je rođen Hamdija Kreševljaković. Radni vijek je proveo u obrazovanju, radeći najprije kao učitelj, a kasnije kao nastavnik u sarajevskim školama. Sam je naučio mnoge strane jezike, među kojim i turski, koji je toliko dobro savladao da je s lakoćom mogao koristiti arhivsku građu na tom jeziku. Objavljivao je svoje naučne radove sarađujući bez prekida i tako reći bez predaha u edicijama Naučnog društva, Zemaljskog muzeja, Istorijskog društva, Orientalnog instituta i tako dalje. Preminuo je 9. jula 1959. godine, ostavivši za sobom neizbrisiv trag u bosansko-hercegovačkom historiografiji. 1905. godine na današnji dan rođena je slavna švedska glumica Greta Garbo, najpopularnija zvijezda svjetskog filma, koju je slavu stekla filmovima snimljenim u Hollywoodu, u SAD-u. Spontana i veoma inteligentna, bila je simbol ženstvenosti, igrala je od 21. do 41. godine kad je odlučila da se povuče. Filmovi Poljubac, Mata Hari, Ana Kristi, Kraljica Kristina, Ana Karenjina, Dama s kamelijama. Poštovani slušaoci, bila je ovo rubrika Radijski kalendar.

I evo 16 sati 57 minuta, oslušat ćemo ovu pjesmu do kraja, još jednu, a nakon toga slijedi Hadžibeg, uživajte uz Hadžibega, nakon toga vraćamo se druženju, ostanite i dalje uz nas.

Kada je u pitanju, odnosno kada su u pitanju informacije iz sporta, samo one pozitivne, sinoćnjom bombom Kerim Alibegović je zadivio i ljude koji vode društvene mreže UEFA. Nakon što je postigao svoj prvi gol u prepoznatljivom stilu, UEFA je objavila video koji prikazuje njegova dva gola u Salzburgu i sinoćnji protivnici u Evropskoj ligi. Kerim Alibegović pogađa u stilu iskusnih majstora u Evropskoj ligi sa samo 18 godina, stoji u opisu videa. Sa 18 godina i 361 danom Alibegović je postao drugi najmlađi strelac Juventusa u evropskim takmičenjima, a za svoj sinoćni nastup dobio je visoku ocjenu 8,6. Eto, divno. Još ćemo govoriti o Kerimu. Ostanite uz nas 17:56 minuta.

Evo, oslušat ćemo još Sinana Sakića i eventualno pola pjesme od Stoje Evropa, a tačno u 19 sati Vogušanska hronika. Nakon Vogušanske hronike nastavljamo druženje kroz dobru zabavnu muziku. Ostanite uz nas.

I tako kaže Severina, 19 sati i 30 minuta, dakle idemo lagano dalje. Posjećamo još jednom, kada je u pitanju naša web stranica, odnosno informacije iz Vogoša, obilježena je 34. godišnjica bitke za Žuči, agresorske ofanzive sa živim štitom danas, a Crveni križ opštine Vogoša, još jedna uspješna akcija derivanja krvi obavljena je danas u Vogoši, kada je u pitanju najava za sutra ovog vikenda, odnosno sutra u domaćin, dakle Vogoša je domaćin 16. internacionalnog turnira u ritmičkoj gimnastici Ševala Mujić, a istog dana, dakle, utrka Vogoša 5K, bit će i obustave saobraćaja sutra, stoga, eto, da znate što vas to očekuje, ali bit će jako zanimljivo, od 16 do 20 sati, dakle, doći će do obustave saobraćaja u pojedinim ulicama, a to su Jošanička, Akifa, Efendije Biserovića, Igmanska, ulica Braće Kršo, Omladinska i ulice Izeta Delića, Hasana Međanovića i braće Planja.